ke a tshepa gore kao fela wa tsenna ga ke ijoetsene ka dinako tse dingwe ke ke ijoetse gore le ha ditšhomi tsaka di ka re nna ke iketsa betere ka modimo ona wa ka. Halleluja. Nna ka madi a gae ke pholositswe. Halleluja. A ke tsebe wena.